tia sempa etin sia chichemu edu dubako eni dumiensa eni ade bo mpae otin ni mpae ba emoten ye no ma bebre wo asempa fm 94.7 en wasugusu a wotie